0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.